Velvi. I ovo leto frotiziraj se s Optfrutirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letoto. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frutirka Delčeva. Frutirka.com.mk.